Kamar hiri a santra bane ma kompan tra wane din huku na no lelo no pentera nuria na wasore ra mite ko santra bane ku yokat pakan pan sinro a pakira kam radio manyo arija eurozu ne black da palma mulu ba ku kala no ku malela ni huku nikina mu radio manyo emisora ela ya wampula bo wanoriti.